e bobo sumi deto sudu ba kwa fin pinuni e dionu ensia September 11, 2026 anopeye ye mamu nina che mamu wakwaba Ereba Kesben 92.9 FM yani yenu yanamu Kesben Plus ebrina nye wiedu wamemu insami ya mahodo waso diabeka yensano ya tumu nchini di ya mamu kasi yeboyi wamenchua sone nchia so anopeye demu yung enkrapumpuni mantam miyame ya hodo wabi insuya gugu enti ya stressa drop up wa mati yasi kwa nso drive passenger fuwadu wa ukwe munya butreo na munkini nya kakra kakra sasa drop any papa ene diwari ya passenger fuwa kwa dula sumjwe apresi fuwa munya mwajume ye na traffic sonte anopeyi sebe ya wanume kwa juma wambeti miya kwa kudru entempaso wa ya mwa bibi ache ya mwa kwa basi da twin towers ya damu mnutumimu ni eshe kwa ame nkroma circle ya bentali cell office sema hudwa ya buwabu wanume muni ya mahudwa sono ya trasi yasi kwenye de besumo sano pandu siya kasi ya buwasi da enkoma grace baba samu buwabu wansemi ya nwo Emma Dare kwa mbe fia swane so anopeyi head of technician era Amos Lyon nankasa ne techira wadawa te kasi ya nwo MCR midi indi kechire kwa bina bedu ensime bedi ya kwa tri kasi ya imuno anopeyi binye so mpa hino wabutu gomua enkwantanayi ewo gomua east menstimu wafifini mantemu na naso mpa hini SK buwafu na akasayi ya futuo enwa dema gana mebunu nina se wamu shanchu wamu humfri enubwane nomu hon esanse enubwane nomu no ese won na enfu won kwa wyewye ye pa enunti wamu nyashe ye pa ensefu fromu enano peyi bakwa betenso ne se apeja yon nusubutu abora traditional area nana anabora watosu dubako adi ato nanonima tranko janu nyina eni mse ombe she pa ye jumadine sabe ya di efrenu school dropout kwa da eko school anase wamu nko school na wani na mbechiri bechiri ewa mpotemu wani adiano wambe timi etu asye anopeyi yebe kwa sansem ni mo yebeba urama yose mo yawa Benjamin Asari odego eni yawa Benjamin Asari ya waya MPP communication team member na communication team member inu waka sayi wase MPP ya ma yokuwa ni mudia nipo beti mechina pra ya toto ni ya ma se jem treni ya ma yokuwa ni enyo bia se jombwadu ensem wadi biyaka hon anopeyi mebo muntokuro Ebika hon, eni yakani nina bom semo brodoncho. Yedo soni chenche ufru mwa usuni bire buom. Nwati muda ati mwa wanyo. Ebe kwenye wye nube usampeni yampa. Kesben 92.9 FM ni Kesben Plus Television. Kasi yabo. Sani yekwa ibre mtumu mwa tope dansu o tuntumiri hono. Sani yekasi yabo nsusu. Dansu o kasi yake nina hon. Enano pe isi medyonu. Ene ume ni mwa medeka sebo yibre. Womidin kechri kwa benampe tu kobi baby. Chibre, na mifan sebo ni mchirimu. Ema hon.

0: says, I'm a boy, and I am twice young queen. I'm a good young.
1: Eja ya yebi ya sira ban no ene nempani fo se omo meboa ene yentimi complete ni kura na school fo no munyina ntimi ko school no wa ha e kwa atwa na biwa ne nsu to etimi fo mbu so ma wo fo na bre nti se ya sira omo se bebi ya du mu omo fa omo mu wa no moni munya meta ya school na ti yentimi biwa ni kura se bebi ankwa nyina biti ma ko school wa
2: se ya be si school dan ne di aboa ban ya nkwa na bebi omo ko school na kwa wa omo na nti ena mkwa kwa so nsu to omo ba no wo omo pa boa ene ade ya chole ta koma aban sa aban emwa yensu ya hwa ache na mrantie ene nananu mo wa yensu e bidi ni ntoboa ne ne ya boa se de e beboa ma school na koso ya kabo mu nsu nananu wa dawlo ma o maboa ye subi subi se ase me ma no tobi anyi ne ho amfiri mu ama ye nyina ya je ntoboa e de si school da na wie aka ho adwuma kakra ye nwi anti
3: wo e ne kore se ma so ha me ma ya bre ye nkola ne ne school no ma ya bre papa papa kan ye kwa na ye first aha na me se miti me kan se manso hanamo kase bia ni ba bia yegi mede manso eni kwai em bia zo yetoba yaku ziku samso sa anti wi seze ne na yegi no yepo
4: eni etwagu yei eye adisie bia omwo eye manso edubia wei eye urapo la bebrese ura Francis Boateng eni urakwakupe omunyina ye subinso unit committee members eni so omdi omano to ensimi mu Mayenina wonse mi suna anopano nsua kase ya no yefansi ya ya dabo asese mutie anopano nsua kase ye wo Kesben 92.9 FM ene Kesben Plus TV mo hwe bie asede piece nkoma Grace Baba se mobo wonse mna no kwa mbefi Derek ne so ne so ene anopa yira Amos Lyon so so ene head of technician wo director kase wo MCR ye baso aso mama sanso mfo kojo preko dan kwa beji de jama Kesben match so de ato aso de amamo live on Kesben TV DSTV channel 364 Go TV channel 121 ena no pay hwana ho amase bi toto ne mayi afi da wubu adi na ba bi abeku bi ara nya abotre ya hwiye o yesa ubenyina che medemu asi midin de catch de kwabena bedu call me baby.